0: féidir a drogaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a ágan bhfuil buil an go nionad tú bátain.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfíor dom rastúrtha.
2: Tú ag tamaint roi scopaí agus taint a teant ar bhaile contúrta.
0: Má bhíon tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúdar as umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.